gayam asisya imami daton ti ayat ken nagrayo ta imunas ngem ti nakaatiwa adun